Ura kien Renato flimkien ma mir ispiteri, wista naddu għal-kanzunetta tal-Greenfields li hija il-Brew Grotto.

U dak kien Enzo Guzben fil-Pjazza tar-Raħal u s-sanaddu għal Freddy Portelli Viva l-Bandira Tagħna.

Oda kint csali kamilléri. Odink szép hagyóhra. Odink is ma imhabba bla kondúcióni. Ma kint sem snámél. El barmél volt itt gerbek, mint a liskaffa, kontrajtó tartóiz. Tfis kilt fél, od gergbébt al vicsi malát. Pturón platti fideja. El hoz kinitarras, udewa magcsina kolla. Ekkif kont et imfarfar il-fardal u l-ħwejjeġ mil-frak taħġiġ nara minn taħti lajn li mallim biex rara tar-rabja jtir minn għajnieh. X'taħseb li qed tagħmel? Beda jgħajjad. Qed nagħmel biċċa mużajk weġibtu biex nipprova nberret is-sitwazzjoni. Taf kemm huma dawk reġa' werżaq b'wiċċi ta' kelb irrabjat. Bdejt ġejjaf tiegħi wara dak il-waqt. U wettlu, waqt li jippruvajt inżomm il-kalma, Steve, ma nafx kemm huma, dawk kollha u jiddispjaċini li kissirthom, iżda ma taħsibx li kien imissek tistaqsini jekk weġġajtx l-ewwel. Imma lanqas bis-semani għax kien diġà reġa' daħal fi kċina

mimli rabja. Omt mimlija rabja. Waqt li ġbart il-ċejjeġ taħġiġ, mill-art, ħassejtni l-kalma u bdejt naħseb aħjar. Kelli biss 14 sena u xtaqt naħdem fis-sajf biex naqla xi ħaġa. Kelli xogħol ta' waitress f'ristorant kummerċjuż viċin ix-xatt. U Steve kien jieħu ħsieb is-sezzjoni tiegħi u kien ukoll il-kok. Kont għall-qalbi mal-ħaddiema l-oħra iżda mhux ma' Steve. Fi Steve kont nara u indunajt xi affarijiet mill-ewwel jiem li bdejt naħdem. Qatt ma kien jitbissem ħlif meta jkienu jkun qed jarawh in-nies. Kien qisu argużin fuqna u wiċċu għajjin kien dejjem bil-buri. Fuq kollox indunajt li ma kontx noġbu kien tort tiegħi għax ma tantx bdejt tajjeb. L-ewwel laqgħet għana staqsejtu x'inridni għax-xogħol fil-għodu bla ma kellimni fetaħ ħidu biex juri ħames tiswaba. Iżda Steve fuq l-ebda qiegħed ma kellu ħames tiswaba, lejt li wrini kellha biss tliet tiswaba u żewġ qadmiet. Waqt il-ħidma twila tiegħu bħala kok subaħ spiċċaw vittma ta' skieken qattila. Ma xtaqx noffendih, iżda mblajt u konfondejt. Kif kelli naqra dak il-messaġġ? Not kull seba' nieqes bħalli kieku kien hemm. Jew kelli ninjoraw? Jew kelli not kull għadma bħala nofs? Kien jaf li kienu neqsin, kdim xofti u wettlu tridni fl-erba? Għajneh irqaqu waqt li xengel rasu bis-salt u reġa' iwrini jidu. Sa issa il-ħaddiema kollha kienu qed jisimuna. Ma kontx naf kif se noħroġ minn din is-sitwazzjoni diffiċli. Steve, għid li int għax ma tantx nara tajjeb mingħajr nuċċali. Waħda mill-impjegati faqqet daħqa. Blara niżel ma ħaddejja erġajt tippruvajt. Fil-ħamsa xengel rasu biex jurini li qtajt u ħareġ blaġla minn hemm. Kulħadd beda jfaqqad daħ. Minn dak il-ħin kelli għadu. Meta kien jarani insellem li xi klijent jew nitkellem fit-tul ma' xi ħadd, Steve kien jaqbad jgħajjad miegħi. Għall-ewwel kont nipprova nittrattah tajjeb u nirrispettah. Wara xi jgħidha, iżda ma' żmien ma bqajtx inċedi. Waħda għax ħassejtu se jkissirni. Għaddew xi ġranet, ir-relazzjoni tagħna marret mill-ħażin għall-ar. Dawn il-ħsibijiet kienu żammewni hemm, fl-art imdawra bil-ġieġ. Steve reġa' għadda iħares blikra ħlejja. Waqt li rajt id-del tiegħu fil-ħġieġ, ħsibt li Alla kien iħobbu, li Steve bħalma kien iħobb lili. Għaliex jien ma stajtx inħobb li Steve? Ħassejtni nistħi minn innifsi. Għalhekk dawwart il-problema tiegħi lejn Alla missier. Indunajt li kien imissni għamiltek qabel iżda qatt mutart wis. Hekk kif kont ta' kubtejja tlabt għal Steve xi ħaġa li qatt qabel ma kont tagħmilt. Ma kienx ħafifa li nitlob għalih. Għaliex kelli nitlob għalih meta kien daqshekk antipatiku u kien qed iħassar li x-xogħol. Iżda kont żgura li Alla kellu l-qawwa jibdel li Steve, kont nitlob għalih fil-għodu u fil-għaxija u iktar ma kien jittrattani ħażin, iktar kont nitlob għalih. Fl-aħħar il-muntanja iċċaqilqet. Steve sejjaħli. Sibtu se jibda il-lista ta' tmaqdir passoltu, iżda x'ħin fetaħħal u qalli. Meta kont żagħżugħ ma kontx indoqq il-mużika jew noħroġ mal-ħbieb. 14-il sena kelli nibda naħdem ix-xogħol qiebes, għalhekk ma tantx nista' nifhem li żgħażagħ. Naf li kont qiebes miegħek, nitolbok tinsa, mhux għax ridt. Ma stajtx nemmen Steve kien qed jitlobni niskużah.
Min dakinar bdejt nara l-affarijiet isbieħ li kienem fi Steve u bdejt ninsa innu qasijiet. Bdejt nfaħħa l-ikel li kien jagħmel għalina l-ħaddiema. Ma bqax nagħti każ ħafna tal-ajjat tiegħu. Beda jkollna konverżjonijiet fuq Alla, ir-reliġjon u ħafna affarijiet oħra. Waqt li konna nkunu nistennew l-ikel isir. Għallimni ħafna affarijiet ukoll. Fl-aħħar tas-sajf indunajt li Steve kien għallimni li għalkemm kulħadd għandu difetti bija b'kollox Alla jħobna xorta waħda, bla kundizzjonijiet u bit-talb u t-tama. Aħna wkoll nistgħu ninsew id-difetti u nħobbu li xulxin. U qegħdin tisimgħu dan il-programm fuq Radio 4 BFM 98.1.

Udi kienet il-vuċi sabiħa ta' Mary Spiteri, Warda ta' Xemx, u issa naddu għal-kanzunetta ta' Joe Kutajjar u l-ewwel tfajla li ħabbejt

Għadda kien ġew għalja, bustanna ċajta unnek, kif nixtieq inkun? Waqt li kien qed jiekol bil-kwiet, Felix, il-ħmar iltaqa ma wieġi l-għasfur. Taf xkont qed naħseb li kieku inti kollok paġwina bħalma tiegħi, kemm tkun aktar ferħan? Wara ftit iltaqa ma ġorġ il-baqra. Jien naħseb li kieku tagħmel rum bħal tiegħi tkun toġob iżjed mill-oħrajn. Imbagħad ma piju. U kik il-kollok tromba sabiħa, kemm tkun isbaħ aħjar. Għalhekk, Felix, mar għandi s-Saħara tal-foresta biex tagħmilu dak kollu li qalulu sħabu għall-ġid tiegħu. Hekk aħjar, issa għandi nkun aħjar, iżjed u waqwa minn sħabi. Aqwa minn sħabi l-oħra kollha. Grazzi. Grazzi. Ma, dak x-monstru ġej. Dak int, Felix. Ma, itlaq minn qudiemi għax qed beżani. Povru ħmar, darb'oħra kun kuntent dak li inti u mhux b'dak li ħadd ieħor jixtieqek tkun. Qed intisimgħu dan il-programm fuq Radio 4 BFM 98.1.

u wissawasan flaħħar ta' dan il-programm sakemm inkunu magħkom darb'oħra jiena Lucy Stewart nixtieq saħħa lil kulħadd. U wissa nispiċċaw il-programm tagħna illum bis-sliema lejk.